0: Putting a smile on your FM dial. Antena. Antena. Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5. Август 2026. Следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
3: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Истражуваш како да ја започнеш својата долча вита приказна. Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј долче вита. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.мк.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
3: 7 во 7 супер хитови за почеток на денат.
4: Време за слушање добра музика уште е рано наутро, затоа што само така може подобро да ни започне новиот работен ден. Добре дојдовте, ова е утринската програма на Антена и првиот блок 7 во 7 заедно со мен Антонио. Се до 9 часот стартувавме со актуелниот Powerplay хит, а ќе продолжиме со Paloma Faith, еве со New York.

почитување на Кајза и Хайдауеј, кој може да го заборави видеото со кореографијата снимено по улиците на Менхетан. Ако сте го позаборавиле, YouTube е тука да ве подсети. Предходно ја слушнавме и Paloma Faith со New York и Chappell Roan со Good Luck Babe, со што ќе продолжиме уште нешто што може да ве раздвижи во утро. Tony Kamens, You Make Me Feel So Good, Sabrina Carpenter ќе ја слушнеме со Espresso, но предходно од италијанската музичка сцена. Ова се Paola и Chiara со Vamos a Bailar.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
3: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Бесплатно рекламирање.
1: Антена 5 ви представува. Згужван Лешок 2026 на 27 август на иста сцена доаѓаат Рингтон, Дупер и Галоски. Сите на едно место без пауза. Карти во продажба во кафебар Гужва Тетово, МК Тикетс и сите продажни места на karti.com.mk. Згужвај го досадниот ден, згужвај ги плановите, згужвај се и ти во Лешок. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
5: Очитувана публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и кине со лаги на усните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и Лабораториум.
2: Слушајте на Антина 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антина 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
1: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет, тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително, искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
6: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
1: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
2: И ова утро, будење со суперхитови,
7: суперхитови
2: и интересни муабети. Утринска програма на Антена.
7: 22 степени во моментов во центарот на Скопје. Денес предпладне не очекува сончево и топло време, попладне и во вечерните часови наместа ќе има нестабилност со пороен дожд, грмеж и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со засилен до силен ветер и појава на град. Денес температурата до 38 степен, во Скопје исто до 38 степен, за попладне се најавува дожд. Мислам дека и за вчера се најавуваше, меѓутоа немаше дожд. До крајот инаку на работната седмица ќе се задржи сончево и топло време со појава на умерена облачност во текот на денот. Што се денесува пак до сообраќајот, се одвива непречено посови коловози од 5 часот сообраќајот на магистралниот пат А2 Крива Паланка Куманово кај местноста Карчов е во целосен прекин поради сообраќајна несреќа. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини утринава е зголемен, сепак на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ова е утринската програма на Антена и по делот 7 во 7 ќе продолжиме со Хугел, следува и Кенја Грис, ќе се подсетиме на Strangers, претходно Ева Ариана Гранде со Hey Did I Made You Love Me. Утринската програма на Антена, јас сум Антонио, со вас до 9.

Druge ultra na TSL Moving to the Sun, Vutrinskata програма на Антена на 15 минути до 8 часот. Уште еднаш добро утро, како сте вие ова утро? Се надам дека добро се снаоѓате со високите температури и со будењето рано на утро во комбинација топло утро и ненаспани, тоа мислам дека е нешто што може да не закочи да бидеме продуктивни во текот на денот, ама се надам дека добро сте одморени, дека вчера на време сте си легнале, што кај мене веројатноста е мала, меѓутоа еве да речеме ви давам совет да се легнувате порано и да бидете наспани, за да не ви влие и високата температура уште рано наутро. А вчера правев преглед на настаните што се случиле од викендот и не спомнав еден многу, многу битен настан, тоа што познатиот фудбалер Ерли Халанд ја изненади јавноста со нов изглед во текот на викендот. Ми се чири дека каде да отворам, се пишува за новата фризура на Ерлинг Халанд, норвешкиот напаѓач на Манчестер Сити. Тој ја скрати својата долга руса коса, се појави со кратка коса, баскат фризура. Промената ја најави со порака New Season, New Trim. Целиот процес го одбележи на својот YouTube канал. Откри дека за кратка коса размислува уште по светското првенство, но дури сега нашол време за промената и сега на сега да се зборува за тоа. Нешто ме подсетува како на времето кога Бекам менуваше фризури во 90-те и со секој нов натпревар се зборуваше за неговата фризура, мака што тој беше тогаш по-креативен или неговиот тим, за разлика од Ерлинг Халанд. Добро, како и да е, да видиме дали ќе ја изгуби силата, за тоа се зборува. Зошто? Затоа што неговиот пријател и поранешен соиграч Златан Ибрахимович претходно му велел никогаш да не ја сече косата, бидејќи силата е во косата. Пеп Гвардиола пак убаво му кажал да биде среќен што има коса и дека и тој би сакал да има толку многу коса како него. Нејл Галагер од Оазис му кажал дека изгледа како да има 17 години и дека промената е добра. Инаку Халанд за време на викендот, ми се чини, беше дебитираше токму во првиот меч на Манчестер Сити во новата сезона против Борнмут. Сити победи со 2-1, ама Халанд не успеа да реализира неколку добри шанси. Останува да видиме дали на вистина може би кратката коса на вистина ќе намали неговата викиншка сила.

0: известен од лани и ова време, но се уште е на првото место на британската топ листа и ова недела ќе остане на врвот. 22 недела поред, тоа е рекорд што мислам дека нема да може никој после да го достигне. Сем Фендер и Оливија Дини понатаму први во Британија со Ремин. За крај на првиот час од утринската програма се слушаме и по 8, останете овде.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 8 часот.
3: Е, претерапе, ајде, си одмем. Чао!
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш?
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Халк Банк. Важни се децата.
7: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
8: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
9: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing

0: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
1: Пасоше.
2: Проверено.
1: Резервација.
2: Проверено.
1: Полнач.
2: Проверено.
1: Рута.
2: Проверено.
1: А горево ставе?
3: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража. Подобр.

0: перформанси, почисто согорување, истражување на Стратум R&D за перцепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш.
7: Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita. Секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
11: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
13: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
14: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
15: The Bosa, Magnet.

0: Posončanjeto izbira mnežnost. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда, промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Sorry, what is the Wi-Fi password?
6: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
7: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
8: There is a difference from the other stations.
9: They're just spending electricity.
8: We play today's best music. This is Antenna 5.
9: This is Antenna 5.
8: Macedonia's number one hit music station.

Стела Лефти са Бостон Бутринската програма на Антена. Ова е вторият час. Моя антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио Сова, се до 9 часот и не знам колку ваква една музика може да биде добра за вежбање или за трчање или што и да правите рано на утро. Може би некој си слуша ваква музика баш кога вежба. Го спомна вежбањето. Редовното вежбање знаеме дека е добро за здравјето. Ама, секогаш приказнат има две страни. Па премногу интензивни тренинзи без доволно време за здравување може да имаат спротивен ефект дури и врз дигестивниот систем. Еве што велат експертите, ако редовно тренирате, сепак имате и подујеност, исцрпени сте или често се разболувате, причината може да биде токму недостатокот на одмор. Секогаш се вели дека принципот е многу едноставен. Дајте му време на телото да се опорави и потоа станувате посилни. Проблемот се создава кога интензивните тренинзи се повторуваат без доволно пауза, особено долготрајното трчање и честите тренинзи со висок интензитет можат да го оптоварат дигестивниот систем. При интензивно вежбање, повеќе крв се насочува кон мускулите, срцето и белите дробови, а помалку кон дигестивниот систем, и ако тоа се повторува често, може да се појават подојеност, диареа и болки во стомакот. Да не ви изненадат ако, да речеме, претерувате со тренинзите. Дополнителен фактор е и кортизолот, хормонот на стрес. Неговото природно зголемување за време на тренингот воопшто не е проблем, ама долготрајно покачените нивоа во комбинација со недоволно опоравување, недоволно одмор може да влијат врз дигестијата и цревната бариера. Еве неколку знаци кои што ќе ви покажат дека телото ви е преоптоварено. Например, често се разболувате, значи често имате настинки, инфекции покрај редовното вежбање, што може да биде знак дека организмот не успева добро да се опорави. Ви паѓа енергијата попладне, посебно ако имате силен тренинг наутро. Постојано чувствувате некоја подујеност. Имате проблеми со спиењето. Да, постојаниот физички стрес може да го наруши и квалитетниот сон. Или може би перформансите ви се намалуваат ако тренирате повеќе, станувате сепак побавни и послаби, и тоа може да е знак за недоволно опоравување. Значи, повеќе тренинг не е секогаш и подобар резултат. Ако дигестивните проблеми се појавиле откако сте го зголемиле интензитетот на тренинзите, може би тоа е вистински сигнал дека на телото му треба пауза.

0: Златен даб.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's

Kanadската пејачка Carly Rae Jepsen неодамна ја објави оваа нумера од предстојниот албум Day and Night, закажан за 24. септември. Станува збор за двоен албум со 24 песни, кој ќе има своја дневна и ноќна страна. Don't Leave Me on the Dance Floor се издава како прв сингл од ноќната половина.

Музичарот од Тексас Леон Бриджес, кој твори повеќе од една деценија, на 25 септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна сол песна со влијанија на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триот од Джангл. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Бриджес, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

0: Треба Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркартот Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркарт и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
3: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открие професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
5: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија.
6: Грекос. Мојот Медитеран.

0: Ana. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 8 časov i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

0: Групата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Играй за забава. Играй одговорно.
1: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
4: Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
8: Од сега, со Магента Момент, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Тови специализирани за утринско будење. Утринска програма на Антена.

0: Московија во моментов 26 степени Целзисови, за денес се најавува сончево и топло време во првиот дел од денот, попладне во вечерните часови на места нестабилно со порен дош грмежи за силен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со засилен до силен ветер и појава на град. Температурата до 38 степен, толку степени и во Скопје како максимум, за попладне се најавува дошт. До сега од сите предвидувања за дошт овде во Скопје мислам дека не се остварија, можеби во некои делови котлината, ама овде во централниот дел тешко. До крајот на работната седмица ќе се задржи сончево и топло време со појава на умерена облачност во текот на денот, што се однесува до сообраќајот, со да непречено посуви коловози надвор од градските средини и сообраќајот е зголемен. И сега што ќе продолжиме со нешто, не знам дали да го наречам најново, затоа што песната сега станува хит, но е од минатата година, Loser на Tame Impala. Ќе слушаме нешто подоцна. Претходно се враќаме назад во времето со двата бонуси и стрпле хитови. Еден од најголемите хитови на Ronan Keating следува Loving Each Day, а пред него се враќаме на почетокот од 90-те со The KLF и Justified and Ancient.
1: Антена 5. Бонус. Yesterplay.

песна од минатата или предходната година од Tame Impala. Зошто стега станува хит? Затоа што е сместена на саундтракот за хит филмот Spider-Man, еден од најуспешните филмови за оваа година, Spider-Man со сама нов ден. Токму поради тоа и песната станува хит. Tame Impala го слушнавме со Loser за крај на утринската програма. Следува музичкото утро од 9 до 10 доаѓа Дени. Со нова утринска програма се слушаме веќе утре.

0: Мокбанк. Точно е, 5 минути до 12 часот.
1: Каково Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: На територијата на државата во текот на изминатото денонокие до 7:30 се регистрирани вкупно 29 пожари на отворен простор, од кои 3 се активни, 1 е ставен под контрола, а 25 се изгаснати со општи центарот за управување со кризи. Од центарот информираат дека при овие пожари гореле ниска вегетација, стрништа, сува трева, грмушки, како и повеќе шумски површини, а во одделни случаи биле зафатени и ѓубре, слама и објекти. Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп подготвува укинување туристички и деловни визи за до 200.000 странски државени кои поднеле барање за азил во САД. Доколку биде спроведена, мерката би представувала најголемото еднократно масовно укинување визи во историјата на САД. Стејт департментот во следните недели би требало да објави укинување на така наречените B1 и B2 визи, издадени во периодот од 2016 до 2026 година, на лица кои во меѓувреме поднеле барање за азил, се наведува во документи на стејт департментот до кои дошле медиумите. Пакистан и Иран постигнаа значителен напредок во разговорите насочени кон војната меѓу САД и Израел против Иран и изнаоѓање пат кон мир, изјави пакистанскиот министер за внатрешни работи Мохсин Накви по завршувањето на посетата на Техеран. Во пакистанската делегација беше и командантот на армијата Асим Мунир. Разговорите биле насочени кон мерки за спречување на тамошна ескалација, повторно отворање на Ормускиот теснец и забрзување на завршувањето на конфликтот со општа пакистанската армија посредбата на Мунир со иранското раководство. Времето денес предпладне сончево и топло, попладне и во вечерните часови наместа нестабилно со порен дож, грмежи, засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со засилен до силен ветер и појава на град. Температурата до 38 степени. До крајот на работната седмица ќе се задржи сончево и топло време со појава на умерено облачност во текот на денот. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 25 август 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се Лизинг. Шпарка се Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се Лизинг.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 12 часот.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, август 2026.
7: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
9: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт.

0: и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Алекс Уорен, Passenger.

0: Посончањето избира нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончање, што ја хидрираат и освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
2: Лили Нилова, Sleeping with my boots on.
1: Број 9.
2: Ella Langley, Be Her.
1: Broj 8.
2: Antonis Kanakis, Kled Monet i Jelena, Sadness, You're Not Alone.
1: Broj 7.

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
0: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотариот 3.000 евра. Петок, кеш лотариот 4.000 евра. Сабота промо лотариот 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: Златен доб.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
0: Антена 5.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 12 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
1: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 25 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 70-та во Лос Анджелес, Елтон Џон за прв пат настапува во живо во Америка на почетокот од првата американска турнеја. На првиот концерт во публиката се Дон Хинли, Квинси Джонс и Лион Расел. Во 58-ма, дуап групата од Нью-Йорк, The Elegance, доаѓа на првото место на американската листа со преработката на Моцартовата приспевна Twinkle Twinkle Little Star, сега наречена Little Star. The Elegance во различни формации ке екзистираат до 80-тите, но никогаш повеќе нема да имаат хит.

Little Star na The Elegance od prvoto mesto na американската листа. Во 73-та во Лас Вегас Хилтон Боби Дарин го одржува својот последен концерт, ќе почине на крајот од годината на 37 години по операција на срцето. Во 60-та нови ден The Shadows се на првото место на британската листа со Apache.

Apache britanski brojdan za The Shadows. Во 93-та Snoop Doggy Dogg е ослободен со кауција од 1 милион долари по обвинението за учество во убиство на член на уличната банда By Yourself. По 3 години целосно ќе биде ослободен од обвиненијата. Во 79-та на 25 години по првиот британски број 1 Cliff Richard го добива 10-тиот шампионски хит со We Don't

We Don't Talk Anymore, британский бренд за Клифф Ричард. В 94-та Джимми Пейдж и Роберт Плант го снимат својот MTV Unplugged концерт во Лондон. Истата 94-та нови ден, Take That ја започнуваат својата распродадена британска турнеја. Во склоп на турнејата одржали 9 целосно распродадени концерти на Вембли. Во 2001-та американската пејачка и актерка Алија загинува на 22 години во авионска несреќа на Бахамите, каде била за да снима видео. Малиот авион се срушил веднаш по полетувањето и загинале сите патници. Во музичкото време повсе подсетуваме на Алија и посхумниот британски број 1.

почиста Алија, ја слушаме со Modern Woman. Еве неколку родендени на овој ден. Во 18-та роден е композиторот, пианист и диригент Леонард Бернштајн, автор на музиката за West Side Story. Во 49-та пак роден е Джин Симонс, бас и вокали во Кис. Во 51-та роден е Роб Халфорд, вокал во британскиот хиви метал состав Judas Priest. И на денешен ден 54-та роден е и пејачот и текстописец Деклен Мекманус, попознат како Елвис Костело. На крајот од музичкиот време го слушаме со Оливер Сарми.

0: Лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Бесплатно рекламирање.
0: Антена 5 ви представува. Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

0: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. 3 дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22 и 23 септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
1: Live the best music experience. Antenna 5.
2: You are listening to Eric Fox MC.
3: СЈР сега работен ден од 12 до 15 часот. Продолжуваме понатаму со музика Медуза заедно со Калид. Next on Antenna Weekend.

0: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
1: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 13 часот.
4: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете

0: на Црна Гора Мајда Гурчевиќ. Според неа, усвојувањето на уставните измени покажало високо ниво на одговорност кај сите политички фактори во земјата, а членството на Црна Гора во ЕУ е целосно остварливо. На вонредна седница одржана вчера, Црногорскиот парламент ги усвои предлог измените на уставот што се однесуваат на судскиот и тужителскиот совет и на Централната банка. Торнадо доцна синоќа помина низ департманот од на југот на Франција, при што беа повредени 15 луѓе и беа оштетени повеќе од 300 куќи, соопштија локалните власти. Снимки објавени на социјалните мрежи прикажуваат торнадо на целото Верзеј во од доцна синоќа. На многу куќи кои се најдоа на неговиот пат, силните ветрови им ги искршија прозорците, пренесоа светските агенции. Торнадото настана кога интензивниот летен топлотен бран не дел го заменија невремиња со грмотевици во многу подрачја на јужна Франција. И времето денес кај нас, сончево и топло, а попладне и во вечерните часови наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со засилен до силен ветер и појава на град. Денес максималните температури ќе достигнат до 38 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, вторник, 25 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1. Точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
8: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
9: Хард рок Софа, Бразил, но Корасао.

0: Посончањето избира мнежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончање, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
2: А

0: Treba Masterplan. Секоја транзакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: платен доп.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choose

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Etalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etalprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etalprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува. Од 4 до 8 септември парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Стрит Фуд Фестивал 2026 носи 20 стрит фуд брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Стрит Фуд Фестивал. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
6: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
7: Гответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
8: This is Antenna 5 Yesterplay.
9: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
8: Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Antenna 5.
3: You are listening to Eric Fox MC.
4: Antenna Energy секој работен ден од 12 до 15 часот продолжува.

0: a sega. Vesti na Antena 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Украинскиот председател Володимир Зеленски би можел да доживее судбина слична на онаа на поранешниот грузиски председател Михаил Саакашвили, изјави заменик председателот на Советот за безбедност на Русија Дмитрий Медведев. Во интервју за весникот Јужна Осетија, тој оцени дека потикнувањето конфликт со Русија остава тешки

0: се планирани чекори за постепена интеграција, построга проверка на кандидатите и нова методологија, нагласувајќи дека светот се променил, а со тоа мора да се промени и самиот процес на проширување. Таа на конференцијата на хрватските амбасадори во Загреб рече дека проширувањето не значи поголема ЕУ, туку посилна ЕУ. Таа подсети на 1999 година кога европските лидери се собраа во Хелсинки за да утврдат што треба да се направи за ЕУ, да се подготви за најголемото проширување во историјата и истакна дека сличен процес веќе започнал. И времето денес кај нас, сончево и топло, а попладне и во вечерните часови наместа ќе биде нестабилно, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со засилен до силен ветер и појава на град. Денес максималните температури ќе достигнат до 38 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Џидрова. Антена 5, вторник, 25 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Дали носиш Everyday?

0: Night, every time. Everyday vloški, секој ден.
1: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
4: Antena 5 playlista. Спонзор DM.
5: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 playlista.
6: The Bossa Magnetic.

0: Посончањето избира нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега посончање, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаат секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's

0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
1: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
0: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: is Summertime on Radio Antenna
1: 5. Tocno vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Tocno je 14 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Имаме добра вест. И уште по-добра. Добрата. Попусти до 70%. Уште по-добрата. Започна сезонското намалување во Sara Fashion. Од 25. август до 6. септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Sara Fashion, твојот стил, сега со попусти до 70%.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
6: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
7: Сгужван Лешок 2026 на 27 август на иста сцена доаѓаат Рингтонс, Дупер и Галоски. Сите на едно место без пауза. Карти во продажба во кафебар Гужва Тетово, МК Тикетс и сите продажни места на karti.com.mk. Сгужвај го досадниот ден, сгужвај ги плановите, сгужвај се и ти во Лешок.
8: Слушајте на Антена 5.
9: Секој работно утро, Антена векани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена.
10: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
11: Најбрзата реклама на сите времиња.
12: Најбрзата реклама на сите времиња.
10: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
13: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Ова лето твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
14: Antenna Play DJ.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Не ти треба план Б. Ти треба мастер план. Секој

0: ePoPay dobivaš dvojna šansa. Plaćaj sa Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka, na vaša strana.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Сирискиот председател Ахмед Ал-Шара ја поздрави одлуката на САД за отстранување на Сирија од листата на држави спонзори на тероризмот, оценувајќи дека таа одлука представува значаен чекор кон ублажување на санкциите и економско закрепнување на земјата.

0: regulirale autonomnite sistemi na oružje so jasno definirani zabrani i ograničuvanja. Времето денес, попладне и во вечерните часови наместа нестабилно со опорен дожд грмежи и засилен ветер, а локално во форма на невреме. Слично време не очекува и утре, кога дневните и максимални температури ќе се движат од 31 до 37 степени Целзиусови. Ме обавестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 25 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 38 степени.
3: Јас се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
4: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
11: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
12: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
13: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
14: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Во сончањето избирам нежност. Во ДМ ве очекува голем број на производи за нега по сончење, што ја хидрираат, ја освежуваат и ја негуваат кожата. И имаате секогаш поволни цени, затоа што секој сончев ден заслужува нежен крај. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Sport Vision со супер back to school понуда. Чемпион пакет, тренерки патики и ранец за само 4290 денари. Дополнително искористете ги летните попусти до 50% кои важат цел месец август. Sport Vision, ние сме екипа.
2: Вторник 25 август на Антена 5 радио од супер жешкото лето од годината 2025-та, најава за дожд следната среда. Ќе треба да се издржат и овие денови до тогаш. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија, од најголемите хитови на радио. Мадона има еден куп хитови на радио овде на Антена. Ја слушаме за едно со Мартин Гарикс, Bizarre, веднаш по понеделниот Power Play.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотариот 3.000 евра. Петок, кеш лотариот 4.000 евра. Сабота промо лотариот 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Радио возење на Антина 5. Спонзорирано од Телеком.
7: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Latin Dub.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing time.

0: замислуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно е отколку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија: шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Си на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4.249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи и твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Festival во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледаме на плажа Бечичи.

0: sam. Od 4. do 8. septembri Park Avionče станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Aero Street Food Festival 2026 носи 20 street food брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Aero Street Food Festival. Финалето секогаш се игра во Аеродром. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 25 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 70-та во Лос-Анджелес, Елтон Џон за прв пат настапува во живо во Америка на почетокот од првата американска турнеја. На првиот концерт во публиката се Дон Хинли, Квинси Джонс и Леон Расел. Во 58-ма, дуап групата од Нью Йорк, The Elegance, доаѓа на првото место на американската листа со преработката на Моцартовата приспевна Twinkle, Twinkle, Little Star, сега наречена Little Star. The Elegance во различни формации ке екзистираат до 80-тите, но никогаш повеќе нема да имаат хит.

Little Star na The Elegance od првото место на американската листа. Во 73-та во Лас Вегас Хилтон Боби Дарин го одржува својот последен концерт. Ќе почине на крајот од годината на 37 години по операција на срцето. Во 60-та нови ден The Shadows се на првото место на британската листа со Apache.

Apache britanski brojdan za The Shadows. Во 93-та Snoop Doggy Dogg е ослободен со кауција од 1 милион долари по обвинението за учество во убиство на член на уличната банда By Yourself. По 3 години целосно ќе биде ослободен од обвиненијата. Во 79-та на 25 години по првиот британски број 1 Клиф Ричард го добива 10-тиот шампионски хит со We Don't

Предан за Клиф Ричард. Во 94-та, Джими Пејч и Роберт Плант го снимаат својот MTV Unplugged концерт во Лондон. Истата 94-та нови ден, Take That ја започнуваат својата распродадена британска турнеја. Во склоп на турнејата, одржали 9 целосно распродадени концерти на Вембли. Во 2001-та, американската пејачка и актерка Алија загинува на 22 години во авионска несреќа на Бахамите, каде била за да снима видео. Малиот авион се срушил веднаш по полетувањето и загинале сите патници. Во музичкиот време се подсетуваме на Алија и поскумниот британски број 1.

Почиста Алија, ја слушаме со More Than a Woman. Еве неколку родендени на овој ден. Во 18-та роден е композиторот, пианист и диригент Леонард Бернштајн, автор на музиката за West Side Story. Во 49-та пак роден е Джин Симонс, бас и вокали во Кис. Во 51-та роден е Роб Халфорд, вокал во британскиот хиви метал состав Judas Priest. И на денешен ден 54-та роден е и пејачот и текстописец Деклен Мекманус, попознат како Елвис Костело. На крајот од музичкиот време го слушаме со Оливер Сарми. Don't

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
5: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Имаме добра вест. И уште по-добра. Добрата попусти до 70%. Уште по-добрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
10: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 17 часот.
3: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш.
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Халк Банк. Важни се децата.
7: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Халк Банк добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

Kanadската пеачка Carly Rae Jepsen неодамна ја објави оваа номера од предстојниот албум Day and Night, закажан за 24. септември. Станува збор за двоен албум со 24 песни, кој ќе има своја дневна и ноќна страна. Don't Leave Me on the Dance Floor се издава како прв сингл од ноќната половина.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Министерството за образование и наука денес го промовира порталот Е-науки, единствена национална електронска база на податоци за сите истражувачи во земјата што вршат научно-истражувачка работа. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов информира дека денес избил пожар во Општина Градско, а поради неговото ширење пренасочени биле и ер тракторите. Американскиот застој со Иран и руската инвазија врз Украина ги открија острите граници на моќта на суперсилите. Ова го изјави генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, отфрлајќи ја идејата Обединетите нации да бидат во сенка на мултиполарниот свет. Во интервју за Financial Times, додека се приближува кон крајот на деценијата помината на чело на организацијата, Гутереш опиша свет кој се преобликува со падот на доминацијата на Соединетите Американски држави, подемот на нови сили и понижувачките лекции од војните во кои суперсилите од студената војна не успеа да обезбедат одлучувачки победи. Времето денес, попладне и во вечерните часови, наместа нестабилно, со порајан дожд грм...

0: 1 точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
2: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
7: Alex Warren, Passenger.

Night. Every time. Everyday muški. Sikoj den. Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Citroen подршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промо лотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 4.000 евра. Сабота промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адрес.

Антонис Канакис со Sadness во новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонува, и вај баже се заедно со вас. Динес е вторник, 25 август, заврши вториот работен ден од оваа работна недела. И динес имаме супер музика за вас, ки ја чуеме Ками Арлиса, но предходно, време е за Шарлот Кардин, Take Me Back.

Tell Me So Who Could Love You Like I Do почала антийна спонзорирана од Ситроин Јафтонова. Тај автор на суперхитот на Little Mix Shout Out To My Ex и на Дейвид Гейта и Биби Рикса I'm Good A Blue има освоено Брит Грим и Айвор Новело награди. Сега време е за германско-британската пијачка и кант автор Арлиса. Во април годинава ја објави оваа песна, ја слушаме на антина со Memory Of You.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
2: Антена.

0: точно е 18 часот и 30 минути.
1: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
4: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
5: Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen. Citroen. Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
5: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr. Згужван Лешок 2026 на 27 август на иста сцена доаѓаат Рингтонс, Дупер и Галоски. Сите на едно место без пауза. Карти во продажба во кафебар Гужва Тетово, МК Тикетс и сите продажни места на karti.com.mk. Згужвај го досадниот ден, згужвај ги плановите, згужвај се и ти во Лешок. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 25 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 70-та во Лос Анджелес, Елтон Џон за прв пат настапува во живо во Америка на почетокот од првата американска турнеја. На првиот концерт во публиката се Дон Хинли, Квинси Джонс и Лион Расел. Во 58-ма, дуап групата од Нью-Йорк, The Elegance, доаѓа на првото место на американската листа со преработката на Моцартовата приспевна Twinkle Twinkle Little Star, сега наречена Little Star. The Elegance во различни формации ке екзистираат до 80-тите, но никогаш повеќе нема да имаат хит.

Little Star na The Elegance od prvoto mesto na американската листа. Во 73-та во Лас Вегас Хилтон Боби Дарин го одржува својот последен концерт. Ќе почине на крајот од годината на 37 години по операција на срцето. Во 60-та нови ден The Shadows се на првото место на британската листа со Apache.

Apache britanski brojdan za The Shadows. Во 93-та Snoop Doggy Dogg е ослободен со кауција од 1 милион долари по обвинението за учество во убиство на член на уличната банда By Yourself. По 3 години целосно ќе биде ослободен од обвиненијата. Во 79-та на 25 години по првиот британски број 1 Cliff Richard го добива 10-тиот шампионски хит со We Don't

We Don't Talk Anymore, британски брилянт за Клиф Ричард. Во 94-та Джими Пејч и Роберт Плант го снимаат својот MTV Unplugged концерт во Лондон. Истата 94-та нови ден Take That ја започнуваат својата распродадена британска турнеја. Во склоп на турнејата одржали 9 целосно распродадени концерти на Вембли. Во 2001-та американската пејачка и актерка Алија загинува на 22 години во авионска несреќа на Бахамите, каде била за да снима видео. Малиот авион се срушил веднаш по полетувањето и загинале сите патници. Во музичкото време се подсетуваме на Алија и по скумниот британски број 1.

чиста Алија, ја слушаме со Modern Woman. Еве неколку родендени на овој ден. Во 18-та роден е композиторот, пианист и диригент Леонард Бернштајн, автор на музиката за West Side Story. Во 49-та пак роден е Джин Симонс, бас и вокали во Кис. Во 51-та роден е Роб Халфорд, вокал во британскиот хиви метал состав Judas Priest. И на денешен ден 54-та роден е и пејачот и текстописец Деклен Мекманус, попознат како Елвис Костело. На крајот од музичкиот време го слушаме со Оливер Сарми. Don't stop.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзор

албанскиот извидувач Джон Секада со Just Another Day во Чауан Тина спонзорирана од Ситроин и Автонова. Песната е дел од деби албумот од 92-та година кој го носи неговото име. 6 години подоцна пак американското трио No Mercy го објавија вториот албум More, оттаму ни доаѓа и овој нивни супер хит, еве ги No Mercy на Антина со Let Me Be The One.

So the king of wishful thinking voçavan Tina спонзорира на Citroen и Автонова. И за оние кои сонуваат големи соништа, целосно новиот Citroen C5 Aircross е за вас. Најпросторниот, најкомфорен SUV со врвна технологија може да биде ваш од 29.990 евра. Сега со специјални услови за возилата на лагер, плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Sydney Youngblood. So good, so right.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Vistinski slobodna. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Jungle, Sunshine.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Точно е, 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол. Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Алекс Уорен, Песенџер.

0: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попуст, мобилен, ајти сетех лето попуст, клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
2: Само во сетех аплицирај, само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
4: Продажба на Valeo брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.

Адно со вас се Ива и Мики, се до 20 часот. И еве какво време за утре најавуваат метролозите, сончево и топло, со мала домирена локална облачност, попладне на места ќе биде нестабилно, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурата утре се движи од 29 до 37 степени. А од најголемите хитови сега време за Бертин Зетлиц. Еве на антина со Girl Like You.

Slušamo super muziku na kraju tog ovog rabotan Dana BD Chloe Meyer so Before I Leave. И голям поздрав до сите вас кои не слушате во вашите автомобили и патувате никаде, собраќиот на патните правци ширум Македонија се одува непречено по суви коловози. Интензитетот на собраќиот е зголемен на патните правци надвор од градските средини, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања од вообичаените. Среќен пат, внимателно возете и задолжително слушајте Антина Пет Радио.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Montana.
1: What time is it?
2: Točno je 19 časot i 30 minuti.
3: Dobro, podobro, taze. Солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
5: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
5: Спреми се за големото финале на летото. На екзитовиот Sid Dance Фестивал во Будва те чекаат суперзвездите Хугел, Шарлот Девид, Борис Брејча, Eurovision Winner Дара, Джон Ньюман и многу други. Се гледа

0: fun. Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Hit Parade.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
2: Лили Милова, Sleeping With My Boots On.
1: Број 9.
2: Ила Лангли, Be Her.
1: Broj 8.
2: Antonis Kanakis, Kled Monet i Jelena, Sadness, You're Not Alone.
1: Broj 7.

0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
3: Имаме добра вест. И уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше и во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's

Summer with Antenna.

Disciples со супер хитот Pre-19. Пиесеме ги изведувачите кои што веќе настапеле на Сиденс фестивалот во годините наназад. Овогодинишното издание стартува во петок 28 август, ке трае се до недела. Локацијата е плажната Бичичи во Будва, таму ќе биде и екипата на Антина 5. Меѓу големите звезди годинава се Шарло Девит, Хугел, Борис Брича, Джон Нјуман, Енрико Сан Джулијано. Сите информации поврзани со новото издание на Сиденс фестивалот ке ги имате токму на овие фреквенции. Сега време за Сетмо. Супер хитот се вика White Dress.

White Dress перед крајот на денешното издание на Чауан Тина, овие 60 минути Ива и Мики беа заедно со вас. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре, 18 часот на вашето омилено радио. И со сама за крај време за Prescription. Чао, чао!

Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни.

0: Активни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје City Mall.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: From the heart of Skopje, Skopje, Skopje. You are listening. Number one hit music station, 95.5 and 10.5.

0: Summer.
1: With Antenna.